0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرک گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدل.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.